0: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون فنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فنذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahulazim. Terima kasih Tony ya.
0: Sama.
1: Okey, baik. Kita pemanggil yang kedua. Kita ada masa lagi ni.
2: Boleh.
1: Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di talian kita ni?
3: Popa.
1: Tok Popa. Popa.
3: Popa.
1: Popa duduk mana Popa?
3: Duduk Getang.
1: Duduk Getang. Silakan Popa. Dengar.
3: Allah.
1: Kita boleh korek.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Bapak.
1: Sila Bapak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahumma وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

0: ولا نورة أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ani kita. Okay, kita ada masa lagi. Pukul 6.32 minit petang. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa di talian ni?
2: Makcik Lijah.
1: Makcik Lijah.
3: Okey, baik.
1: Okey, sila Makcik Lijah.
2: Saya mulia deh. Assalamualaikum,
3: Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: A'udzillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.